0: Belinda Carlisle, Leave a Light On. Här ska vi få radiosport och uppdatering tillsammans med Pontus Lind, som börjar med glädje i vårt grannland.
1: Det var dramatiskt igår kväll.
2: Finland är världsmästare i ishockey efter ett avgörande mål i sadden som tystade arenan i Schweiz.
3: Det är bra, och mål! Finland är världsmästare i ishockey. Det avgörs efter 10 minuter, 42 sekunder. Och det är den unge Helenius som gör målet fram till 1-0. Och de schweiziska supportrarna tror inte att det är sant. De faller i den tredje raka VM-finalen. Finland står där som mästare, Johan, för femte gången i historien.
4: Ja, och jag tycker i den här övertiden, här 3-3-spelet, så är det Finland som har varit drivande. Man har skapat flest chanser offensivt. Man har varit i bättre laget, tycker jag, i den här övertiden, och värda den här vinsten.
1: Andreas Lundin, Magnus Wahlman och expert Johan Garpenlöv hörde vi där. Dessutom en riktig knall i bronsmatchen där Norge säkrade VM-brons efter övertidsseger mot giganten Kanada. Norge var det, ja.
5: Ikväll smäller det. Nordiskt derby mellan Sverige och Norge. Näst sista matchen inför fotbolls-VM. Men ingen Erling Haaland eller Martin Ødegaard till spel för Norge. För Sverige ingen Victor Nilsson Lindelöf från start och heller ingen Victor Gyökeres. Förbundskapten Graham Potter tror dock på en intensiv kamp.
6: No, I think it's going to be a really, really tough game, a really exciting game. A fantastic game for us to test ourselves against a really, really good opponent. They've qualified in a really good way. You can see why when you watch them play, they've got a lot of quality. So really good for us to play and really good for us to have that challenge.
5: Vad blir det för matchbild då, tror du, med ett nordiskt derby? Blir det hett, intensivt?
6: I think whenever you play a game of football, you never know how it's going to go. I think there's that rivalry. Both teams will want to win, but I think both teams also want to prepare as well as they can to go to the World Cup.
1: Reporter Kristoffer Karlsson, VM-uppladdningen Norge-Sverige, som du följer här i P4 ikväll.
0: Ja, men självklart gör vi det. Vi lovar, Pontus, att detta står på lyssningsagendan idag. Här är vägarbeten och de senaste som Alida Viktor har koll på.
7: Ja, och dels är det ju det som är på riksväg 2647 mellan Jönköping och Mullsjö. I höjd med Månsöryds trafikplats så är det broarbete som pågår. Och det påverkar båda riktningarna under morgnarna, men störst påverkan blir det för trafiken som kör från Jönköping mot Mullsjö. Och i Huskvarna, Kungsängsvägen mellan Öxnehagenleden och Södra Pollavägen, där är det ju ett vägarbete. Man håller på att bygga en ny gång- och cykelväg. Och det sitter uppe trafikljus och så, blir emellanåt en del påverkan när det är mycket trafik. Och tipsa oss gärna via 020 999 444.
0: Då svarar Alida Viktor på trafiktelefonen. 20 minuter i 7 är vad klockan är, och reporter Elsa Ivarsson har en fråga som ska ställas. För den ställs varje dag vid den här tiden, om några minuter alltså. Nämligen den som reder ut vart vi är på väg här i P4.

Harry Styles, American Girls och första gången i juni så ska vi nu ställa frågan vart någon är på väg. Och det där fixar reporter Elsa Ivarsson.

0: Sasi. Och vart är du på väg?
1: Jag ska gå till jobbet nu.
0: Och var jobbar du någonstans?
1: Jag jobbar på förskolan i Habo.
0: En förskola i Habo?
1: Ja.
0: Vad tycker du om att jobba med barn?
1: Ja, jag älskar barn.
0: Mm. Vad är det du gillar med att jobba med barn?
1: Så de är så olika och så, ja, de är så roliga och gulliga. Ja,
0: roliga, olika och gulliga.
1: Ja, precis. Och det är så fint att se deras utveckling varje dag. De utvecklar sig så varje dag. Ja, det är så roligt att se.
0: Hur länge har du jobbat där?
1: Jag hade jobbat från januari.
0: Du är bara ett halvår nu då?
1: Ja, precis. Jag tog examen i januari.
0: Ja, som förskolelärare?
1: Ja, precis.
0: Ja, men grattis till ett halvårs jobb då.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Hur känns det att få vara färdig förskolelärare?
1: Ja, det är så fint att bli färdig med utbildningen i alla fall. Ja.
0: Och det är ju ganska svårt, så jag har förstått, att få jobb nu som förskollärare i och med att barngrupperna är så små.
1: Ja, precis, det stämmer. Ja, men det var verkligen tufft att söka jobb. Och ja, jag fick också bara detta jobb fram till sommaren. Så ja, det är så svårt att få typ till så vidare anställning och sådant just nu.
0: Det är svårt att få en fast anställning och vara kvar.
1: Ja, precis, det stämmer. Så vi vet inte hur många barn ska komma till förskolan efter första termin till exempel. Det är så svårt.
0: Och hur länge är du på den här förskolan nu då? Till sommaren?
1: Ja, det är fram till sommaren. Jag har just nu anställningen. Ja.
0: Är det juni nu då som är sista månaden?
1: Ja, juli. Ja, precis. Börjar av juli.
0: Och sen vet du inte vad som händer efter det?
1: Precis. Det vet jag inte. Ja.
0: Är det jobbigt att inte veta?
1: Ja, precis. Det är jobbigt. Och jag sökte några som finns på annonsen. Men det är svårt att hitta som förskollärare.
0: Men det är det som du vill liksom göra, jobba med nu och i resten av ditt liv?
1: Ja, det vill jag gärna.
0: Och då gäller det att jag försöker hitta något jobb, trots att de inte är så många.
1: Ja, precis. Det är det.
0: Vad har varit roligast under din utbildning? Är det 3,5 år man läser som förskollärare?
1: Ja, precis. Det är 3,5 år. Roligaste. Ja, vad var det? Ja, så vi reser mycket. Många litteraturer, men det är också roligt att veta olika teorier hur man ska undervisa till barnen. Och ja, det var roligt.
0: Det var roligt att lära sig om alla de här olika teorierna.
1: Ja,
0: och...
1: precis. Ja.
0: Vad ska ni göra idag på förskolan, vet du det?
1: Jag tror att vi kommer att ha sommarfest imorgon, så vi ska öva sommarfest.
0: Ja. De får öva lite på sommarfesten innan den är imorgon.
1: Ja, precis. Vi ska funga sångerna och sådant.
0: Vad är det för sommarfest? Är det liksom en avslutning eller är det bara för att fira att det är juni?
1: Ja, det är så som vi bjuder föräldrarna, så föräldrarna ska vara med och barnen ska funga och lite umgås tillsammans. Ja,
0: men lite avslutnings, men utan att det är skolavslutning, utan lite förskolavslutning.
1: Ja, det kan man säga. Precis.
0: Ni kanske är först ut, det känns som det är väldigt tidigt att ha 2 juni, att köra så här avslutning och sommarfest tidigt ute.
1: Det stämmer, men så armen forskarna som barn ska sluta. Skolavslutningen typ är 12 juni, så då blir det så sommarfest innan 12 juni. Ja.
0: Du, har en jättefin dag och ha det så roligt med barnen och öva på med de här sångerna inför sommarfesten. Trevlig dag, Maki.
1: Ja, tack så jättemycket.
2: Maki på väg till jobbet på förskolan i Habo och till sommarlovet då, uppenbarligen. Riktigt snart där. Elsa som ställer frågan vart hon var på väg.

0: Det är Celine Dion.
1: Det här är P4.
0: En vecka, inte mer än så, fick han vila efter den historiska vinsten.
2: It's Frozen Quest! Oh my goodness!
0: Felix Rosenqvist från Värnamo som tog hem Indy 500, den tredje svensken någonsin, och det är i en historiskt jämnt race för exakt en vecka sedan. Och nu då, upp på

0: Men sent igår kväll så körde han i alla fall igen i Detroit. Vår Grand Prix där i helgen, IndyCar-serien, den går ju vidare. Och det blev en sjätte plats för Felix Rosenqvist i tävlingen där. Han säger själv efter loppet att ett helt okej resultat ändå. Särskilt då efter allt det intensiva som hänt efter Indy 500. Och den här sjätte platsen i Detroit i sent igår kväll gör att han nu ligger sexa totalt i det här mästerskapet. Snart halva säsongen kör där.
1: Tror du att racet igår liksom blev mindre viktigt med den här supersegen i så färskt i bagaget?
0: Jo, men det är klart att det är så. Indy 500 är ju liksom det största du kan vinna i USA i alla fall, och kanske det största du kan vinna i motorsportsammanhang överhuvudtaget. Samtidigt så vill han ju avancera, så att han får väl ändå vara nöjd med att liksom ett okej resultat, som man säger själv.
1: Ja, förra veckans glädjevrål får gott hålla i sig kring Felix Rosenqvist från Värnamo. Det här är P4 Jönköping och klockan den närmar sig 7. Musik närmaste stunden, Robbie Williams, U2, Saga Ludvigsson, Bruno Mars och Crowded House.

0: Weather with you. Always take the weather with you. Det konstaterar Crowded House. Och Elsa, har du märkt av något regn ännu eller?
1: Nej, men det hänger i luften. Det kan jag lova.
0: Aha. Hur bra är du på att uppskatta liksom? Känner du i knät typ att det är regn på ingång eller?
1: Nej, jag känner det nog när jag andas i luften liksom.
0: Mm. Men du, vilket glädjebesked att få här vid sjusnåret, att du faktiskt andas.
1: Ja. Det kan vi alla vara glada över. Ja, jag andas och jag lever.
0: Ja, men jättefint där.
2: Radiosporten dokumentär.
3: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
4: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
5: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
2: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
4: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
6: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
3: Zinedine Zidane visas ut!

0: On Top. Ekot med Henrik Zell om sjukvård. Det handlar om obesitasvården. Och klockan är 7.
1: För att vården för patienter med kraftig övervikt, obesitas, ska bli bättre och mer jämlik har Sveriges regioner tagit fram ett nytt nationellt kunskapsstöd som presenteras idag. Docenten och överläkaren Johanna Udén Hemmingsson har varit med och lett arbetet.
2: Vi vet ju idag att obesitas är en kronisk sjukdom och vi har nu både bättre kirurgisk och medicinsk behandling. Därför behövde vi det här uppdaterade stödet till hälso- och sjukvården.
3: Vården för patienter som lider av obesitas har stora brister och är ojämlik över landet. Det konstaterade Socialstyrelsen i en utvärdering förra veckan. Det nya kunskapsstödet ska förbättra vården och bidra till ett mer respektfullt bemötande.
2: Många känner sig otrygga i vården och fördomsfullt behandlade.

0: I första hand ska man erbjudas hjälp att förändra sina levnadsvanor som matvanor, fysisk aktivitet, stress och sömn. Därefter kan man lägga till obesitaskirurgi eller läkemedel.
1: Vi tycker det är oerhört viktigt att alla patienter är individer.
2: Det sa Johanna Udén Hemmingsson, reporter Kristin Odén. Och så ska vi berätta att flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige. Det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Vittnen berättar för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna som mördade och våldtog civila. Vi hör Abi al-Ali i Damaskus.
3: Skadade många.
4: Kaliber har, genom bland annat svenska polisutredningar, sociala medier och framförallt vittnesmål från milisens offer på plats i Syrien, kunnat identifiera 15 tidigare milismän och soldater lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad, men som fått uppehållstillstånd i Sverige. En av dem är i Yarmouk känd som en farlig milisledare som bland annat ska ha kidnappat människor och krävt anhöriga på pengar. Milismannen tog sig till Sverige under flyktingvågen 2015 och bor nu i en mindre svensk stad.

0: intervju, men skriver att anklagelserna mot honom är falska. Rina Devgun, åklagare specialiserad på krigsbrott, säger att händelserna i Syrien är svåra att utreda.
1: Väldigt ofta så finns vittnesbevisningen inte i Sverige. Att bara upprätta en vägspärre under en väpnad konflikt, det är ju inte straffbart, utan vi måste ju bevisa de straffbara gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
2: Reporter Marcus Alfredsson och Amir Bitar. Kaliberserie, Diktatorns svenska krigare, finns i appen. En palestinsk man sköts ihjäl av israelisk militär vid en barriär mellan ockuperade Västbanken och Jerusalem igår, uppger palestinska myndigheter. Enligt israelisk polis ska mannen olovligen ha försökt ta sig in i Israel, rapporterar AP. Och i Colombia kommer det bli en andra valomgång.

0: resultatet. Han ifrågasätter bland annat hur rösträkningen gått till i vissa regioner. I slutet av juni ska världens största partikelaccelerator Large Hadron Collider stängas av, rapporterar Vetenskapsradion. Forskningslabbet CERN ska under 4 år uppgraderas och få modernare teknik. Acceleratorn ligger under marken på gränsen mellan Schweiz och Frankrike. Där accelereras pyttesmå partiklar till nästan ljusets hastighet innan de krockas. Och i kollisionerna kan forskarna studera universums minsta byggstenar. Och idag skulle ikonen och filmstjärnan Marilyn Monroe ha fyllt 100 år. Så här säger Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson om vad det var som gjorde henne så unik.
1: En otrolig strålglans som man ser redan i de tidiga filmerna. Hon fick ju kämpa och gjorde många biroller i flera år innan det stora genombrottet kom. Men vad man kan se liksom i hennes, som är lite kännetecknande för, det är liksom att hon har en otrolig komisk timing när hon spelar komedi, men fungerade även i dramatiska roller.
0: Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson, reporter Samantha Kård.
2: Och 63 år efter att hon gick bort, fortfarande en riktig filmikon. Marilyn Monroe minns vi den här morgonen. Malte Nordlöf är jag som finns med dig också.

0: en viss brist på vissa lägenheter. Och då kan det väl vara bra att rikta in kön kanske till lite mer grupper som står längre ifrån. Om man tänker till exempel unga, så måste man hitta ett sätt när du inte har kunnat ha 10-20 års kö utan ha möjlighet att komma in på bostadsmarknaden för första bostad.
1: Det där är en av metoderna som testas runt om i landet, att rikta in köerna, att då ungdomar som du nämner kan få förtur till en viss andel av lägenheterna. Vad annars finns det för metoder för att göra det smidigare för de som står i köerna?
0: Ja, men ibland kan ju kön i sig skapa en låsning. Du kanske hamnar i en situation där du skulle behöva en ny lägenhet eller en lägenhet, men nu tycker du att du har stått så länge i kö så du är så rädd om dina poäng för den kanske den där perfekta drömlägenheten här grann någonstans. Och då är det många nu medlemmar som helt enkelt lottar ut eller låter, om det går ut till kön vid en första sväng och ingen nappar, då går man ut till den som är först till kvarn helt enkelt. Och det här har ju visat att det är fler som vågar testa ett nytt område eller prova en lägenhet som man kanske sen visar sig trivas väldigt bra i. Så att det finns ju många sätt att få en bättre rullians i kön än kanske det här helt raka köandet. Det finns också de som riktar in sig mot äldre. Några valde i nyproduktion att rikta några nya lägenheter till en grupp som bodde i närheten som inte hade hiss och var över 65. Då man hade sett att det fanns en problematik där. Och då riktade man några lägenheter och fick in även den gruppen då, som skulle kunna skapa, frigöra andra större lägenheter utan hiss till de som hade möjlighet att bo i en sån med bra kvalitet. Så att det finns mycket kreativitet. Vi har gjort en idébank med 100 idéer hur man kan liksom jobba med, som våra medlemmar gör smarta saker runt om för att få mer rörelse i det kanske lite stelbenta kösystemet.
1: Mm. En annan ganska drastisk grej som nu föreslås för att komma till rätta med långa och sega köer, det är att slopa kösystemet helt och hållet och istället köra först i kvarn. Alltså, vad är vinsterna med det?
0: Men det är väl lite grann tanken på den här lunchrestaurangen där du inte kan reservera bord. Att om du inte ställer dig i kö så kommer det att lösa sig. Någon går, man sitter inte så länge och då kommer någon att sätta sig. Nu är det liksom inte bostaden som en restaurang. Men lite grann ändå den principen att du, som jag var inne på, du har ett behov just nu och då kommer upp en ledig lägenhet och då tar du den. Nu har ju inte det här testats riktigt, men jag vet att Halmstad, de tittar lite grann på hur det skulle kunna fungera utan ett kösystem.
1: Men med tanke då på hur många olika alternativ och metoder det finns runt om i landet här, Katrin Holgersson på Sveriges Allmännytta, för att lösa det här med bostadsköer och segheten i dem, varför är det då fortfarande så många som har den klassiska gamla kön fortfarande?
0: Men det är väl en känsla av rättvisa, att det är den som har stått längst som ska få välja den bästa lägenheten. Men frågan är ju, bostaden är ju liksom inte som vilken produkt som helst på marknaden där du kan välja, utan du har ett behov. Och ursprungstanken när allmännyttorna bildades oftast var ju att det var viktigt för kommunen. När du hade lediga arbetstillfällen eller industriväxt eller annat så behövde du snabbt tillgå en bostad, och då var hyresrätten och allmännyttan väldigt, väldigt viktig. Och fortfarande finns ju det behovet, så att det är ju så att om man skapar ett system som blir allt för trubbigt och bara har det raka systemet, då kommer ju de som har ett akut behov här och nu att drabbas lite grann.

0: Och när och hur?
1: Ja, men jag skulle säga egentligen så finns det risk för lite regn under förmiddagen, men även att det kan vara några enstaka regnskurar under eftermiddagen. Men då luckras också molntäcket upp lite mer. Nu är det allra längst i öster som du har chans att se solen, annars så är det mulet överallt skulle jag säga. Men eftermiddagen, ja, men då kan det vara lite mer varierat.
0: Meteorologisk sommar, det har vi sedan några veckor tillbaka, men nu är det liksom kalendersommar också. Hur blir det med sol och plusgrader idag?
1: Ja, men temperaturer upp mot 20 grader och det har varit en mild natt ändå får man säga. Så att definitivt sommartemperaturer och som sagt var lite sol just nu på morgonförmiddagen, men annars lite chans under eftermiddagen främst.
0: Och hur mycket av just det väder vi får idag kommer sen repriseras resten av veckan?
1: Ja, men det är lite liknande här i tisdag och onsdag får man väl säga. Det är ganska så höga temperaturer med dryga 20 grader om solen får kika fram och inte så mycket regn heller, även om det finns risk för någon skur egentligen varje dag. Framåt onsdag kväll och natt mot torsdag så ser det ut som att det kanske kan komma lite mer regn.
0: Så tar vi och inleder de här sommarmånaderna vädermässigt. Kristin Sahlström på SMHI.

I still haven't found what I'm looking for. Och så sticker vi ner under jord och tycker lite synd om stockholmarna. De har

0: kanaler.
1: I Colombia blir det en andra omgång i presidentvalet då ingen av kandidaterna fick över hälften av rösterna igår under den första omgången. Det var Ekot på en minut.
2: Och en minuts nyhetssammanfattning signerad Henrik Sell på Ekot.
3: Det här är P4 Jönköping.
4: Sveriges Radio.

0: städer i betydligt lägre takt än tidigare.
1: Vi har ju inte tagit något spadtag på 4 år nu.
0: Raimond Paska är vd för det kommunala bostadsbolaget Vätterhem. Vi står på en stor grusplan där kommande nya lägenheter ska växa fram så småningom.
1: Det är ju här vi kommer att fortsätta växa med nästa kvarter. 123 bostäder på Strandängen.
0: Men det kommer att dröja flera år innan de är inflyttningsklara. Under tiden är väntetiden lång. Den ligger i snitt på 5,5 år och ibland ännu längre. Och för Elisabeth som redan väntat i 10 år fortsätter osäkerheten.
2: Ja, men det känns ju väldigt oroligt. Rätt för det så sitter jag själv här. Vad gör jag då?
3: Elisabeth Blad i Jönköping, reporter här Sanna Hermansson. En skadad tjur orsakade i natt trafikproblem på E4 i höjd med Gränna och fick avlivas. Larmet kom in vid 23 från personer i både bilar och lastbilar som tvingades stanna på vägen på grund av tjuren. Enligt vakthavande befäl på polisen.

0: vår papperstidning, men det går ju knappt att få tag på nu för tiden.
1: Men tycker du, alltså är det skillnad det här med att läsa i en tidning eller lösa korsord, eller om man gör liksom analogt eller att titta i telefonen?
0: Ja, det är viss skillnad, framförallt ur ett pedagogiskt perspektiv. Så det tycker jag är stor skillnad.
1: På vilket sätt?
0: Nej, men jag menar, om vi vill begränsa barnens skärmtid så är det ju svårt för mig att förmedla att jag läser ett korsord eller läser en tidning på min skärm. Det blir mycket tydligare för barnen att jag gör det på en papperstidning då.
2: Tankar från en förälder i Värnamo. Intervjuade gjorde reporter Linda Krantz.

0: Justin Timberlake här i P4 Jönköping, där vi ska kika in hos Trafik- och service-redaktionen. Det är många vägarbeten där ute. Henke har koll på de flesta. Vi börjar väl på E4.
1: För där är det omledning av trafiken E4 Värnamo och Ljungby mellan Toftaholm och Hallsjö mot Ljungby. Vägen avstängd fram till klockan 18 är det sagt nu, och det är södergående riktning mot Ljungby då som berörs. Än så länge rullar trafiken på bra på E4 mellan Husqvarna och Gränna vid vägarbetet där, men det är stor risk för kö i eftermiddagstrafiken sen lite senare här. Riksväg 40 Jönköping-Bottnaryd, så är man vid Västra Gära med ett vägarbete, och trafiken leds över till en och samma väghalva, så där kan det också gå långsamt. Sen kommer det pågår vägarbete den här veckan och nästa vecka förbi Nässjö också, riksväg 3140.

Och det är mellan Gamlapp och Sörängsrondellen som det ska assateras. Och kvällar och nätter 19-06 så får man följa omledningsskyltning genom Nässjö. Då kommer riksvägen att vara avstängd. Länsväg 133 mellan Gränna och Tranås. Där är det ett vägarbete också med stor risk för kul mellan Adelö.

0: nickade till Henrik.
1: Ja, det var en del.
0: Tack för den rapporten. Vi ska gå vidare nu. Maria Rymell, åtal om förberedelse för mord. Vad handlar det här om?
2: Jo, men det handlar om en man i 25-årsåldern som är från Nässjö kommun som åtalas vid Eksjö tingsrätt misstänkt för förberedelse till mord. Jag hör att min mobiltelefon ligger och låter här i bakgrunden. Enligt åtalet så ska mannen ha ringt 112 och berättat att han tänkte döda sin mamma och att han hade en kniv som han tänkte använda. Det här samtalet ringde han på kvällen den 12 maj och anhöll sen dagen efter. Och då hade mannen bara ett par veckor tidigare ringt ett liknande samtal till 112 dödshotat sin mamma. Därför åtalas han också för olaga hot. Mannen kommer att ställas inför rätta. Han har bekräftat de här samtalen men nekar till brott.

0: Bo Kaspers orkester, låten Tonårsland.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: I tingsrätten dömdes de båda systrarna i 60-årsåldern till 10 års fängelse för att ha försökt döda sin egen pappa. Idag avslutades förhandlingarna i hovrätten. Försvarsadvokaterna menar att bevisningen inte håller, att systrarna ska frikännas och att åtalet ogillas. Sanna Hermansson, du har följt rättegången och förhandlingarna. Vad är det försvarsadvokaterna menar inte stämmer?
3: De menar att hela bilden av att det har skett en misshandel är felaktig, att det saknas stöd i utredningen för det som åklagaren påstår. Och istället så pekar de på att det kan finnas andra förklaringar till pappans skador. Eva Redig träffade jag nu efter förhandlingen, som är en av systrarnas advokater. Hon säger så här.
4: Vår uppfattning är ju att det finns en rad olika alternativa händelseförlopp. Det finns inget stöd i utredningen för att det skulle ha varit en misshandel på det sättet som åklagaren påstår.
0: Mm, så säger Eva Redig, som är en av systrarnas advokater. Men det finns ju en berättelse från pappan som tingsrätten tyckte var trovärdig. Hur ser försvaret på den?
3: Ja, pappan har ju från första larmsamtalet och i flera förhör sedan pekat ut båda sina döttrar. Han berättar hur de ska ha väntat på honom när han kom hem efter en minnesgudstjänst, tvingat in honom i bostaden, där försökt att kväva honom och sen slagit honom i huvudet med ett metallföremål. Åklagaren menar att den här gamla mannen har utsatts för omfattande våld, grovt våld, och sen lämnats för att dö, och att hans berättelse inte ska bedömas som mindre trovärdig bara för att han är äldre. Men försvaret ifrågasätter verkligen den bilden. De pekar på att hans uppgifter har förändrats ändå lite grann mellan de olika förhören. De lyfter också fram att han har en sviktande kognitiv förmåga. Det här var under delar i förhandlingen med stängda dörrar av integritetsskäl för pappan då, men där man faktiskt pekade på demens och Alzheimers minnesproblem och felaktiga minnesbilder som ska ha kommit fram där.
0: Mm. Det finns ju också ett rättsintyg som visar att mannen har skador som kan uppkommit av yttre våld. Hur ställer sig försvaret till det då?
3: Även där menar de att åklagarens slutsatser inte håller. De har kallat in ett expertvittne, kriminaltekniken Sonny Björk, känd i Sverige, en av Sveriges främsta experter som har jobbat över 40 år inom polisen. Hans analys av platsen och skadorna pekar enligt försvaret på att det kan ha ett annat möjligt händelseförlopp, och det räcker ju egentligen in i en domstol. Att pappan helt enkelt kan ha fallit och slagit i huvudet i en tv-bänk som var blodig när de första poliserna kom till platsen. Och det här menar advokat Pontus Lindgren då, gör att man inte kan säkert säga att det rör sig om en misshandel.
5: Ja, jag delar ju inte åklagarens uppfattning av vad det rättsintyget faktiskt visar. Det finns ett flertal omständigheter som talar för att det kan vara fråga om en fallolycka, både vad gäller omständigheterna på platsen men också kring skadebilden och de fynd som har gjorts.
0: Advokat Pontus Lindgren. Sanna Hermansson, vad händer nu?
3: Ja, men nu väntar vi på nästa besked. Redan nu i eftermiddag så väntas ett beslut om systrarna ska sitta kvar i häkte eller släppas i väntan på dom. Maria Rumell sa, hon har precis pratat med hovrätten, än har beslutet inte kommit, vi väntar på det. För det här blir ju en tydlig fingervisning om hur hovrätten ser på det här målet, som en helt annan rättegång nu i hovrätten. De har ju också fått ett bredare underlag att ta ställning till, en mer djupgående bild av pappans hälsa och kognitiva förmåga till exempel. Domen kommer på fredag, men vi håller utkik nu i eftermiddag då om de sitter kvar i häktet eller släpps.
0: Spännande.

0: Our Love.
1: En olycka skett i Värnamo, Götavägen i höjd med Värnamo sjukhus då, och precis vid akutmottagningen kan man säga. Där har det skett en olycka, räddningstjänst är på plats. Så ta det varsamt och försiktigt förbi där i Värnamo, Götavägen vid sjukhuset.

0: Anna Nilsson här alltså med låten från Mello tidigare i år, Waste Your Love. Klockan den är 15:30. Betyder nyheter här i P4 Jönköping. Först hör vi om rättegången i hovrätten som avslutats.
1: Ja, den 2 dagar långa rättegången i Göta hovrätt mot de systrar i 60-årsåldern som misstänks för försök till mord på sin pappa avslutades tidigare idag. Systrarna dömdes i tingsrätten till 10 års fängelse vardera för att ha attackerat och försökt döda sin pappa i november förra året. De överklagade till hovrätten och under eftermiddagen tar

0: Kavlabron spärrades av och undersöktes och polisen har också flugit med drönare över centrala Huskvarna utan att hitta några misstänkta. Den rånade kvinnan kördes till sjukhus men ska inte vara allvarligt skadad.
1: Molnigt väder är det mestadels över Jönköpings län idag. Någon lokal regnskur kan förekomma. Men här under eftermiddagen och kvällen luckras molntäcket delvis upp. Temperaturen fortsatt varm, 16-20 grader över länet.

kyrkan i Barcelona till världens högsta. Det är ju en omtalad kyrka och en av Europas största turistattraktioner. Varje år besöker miljontals människor den här kyrkan. Jag har aldrig varit där, skulle jättegärna vilja åka dit, men jag känner ingen stress, för jag läste någonstans att det kommer ta rätt lång tid innan alla delar är klara. Men just det högsta tornet, alltså, jag tror det kallas Jesutornet, är nu klart. Så det kanske är dags att åka förbi den spanska kuststaden. Ja, i sommar kanske.

0: låten Cheap Thrills innan vi nu ska få en uppdatering från Radiosporten. 22 minuter i fyra.
1: Och sporten börjar med fotboll och en konkurrenssituation inför kvällens träningsmatch.
2: Det är öppet på målvaktssidan i det svenska VM-laget. Kristoffer Nordfeldt briljerade i playoffspelet i mars, men sen dess är både Jakob Widell Zetterström och Viktor Johansson tillbaka från skador och sjukdom. Förbundskapten Graham Potter vill inte avslöja vem som står mot Norge ikväll. Han konstaterar att Nordfeldt varit fantastisk, men att det kan vara läge att sprida speltiden i genrepsmatcherna.
3: Kristoffer did really really well in the playoff games, so he's in a fantastic place for us. He's also been playing games for AOK, so he's in a good moment. We know exactly where we are with him. It's not about first Morvakt or anything like that. It's about how we can prepare the players so that we're in a best position when it comes to the US. And part of that will be how can we use some game time. Obviously, Victor and Jakob have come from the championship. They stopped on the 4th of May. Kristoffer's been playing all the way through, so game time is slightly different there.
1: Och reporter var Kristoffer Karlsson, och du hör träningsmatchen mellan Sverige och Norge i appen Sveriges Radio ikväll klockan 7. Och idag släpptes Mexikos VM-trupp, och där fanns målvakten Guillermo Ochoa med, vilket betyder att han tillsammans med Cristiano Ronaldo och Lionel Messi blir ny rekordinnehavare för flest VM-spelade på herrsidan. Aldrig någonsin har en manlig spelare deltagit i 6 VM.
4: Gyökeres, Isak och de andra spelarna förbereder sig. Men det gör också Nyberg, Beigi och Söderqvist inför fotbolls-VM-resan över Atlanten. Ja, alltså, det är ju Sveriges VM-domare.
5: FIFA kräver att de skickar in hur de tränar, vad de tränar och sådana grejer.
4: Säger elitdomarchefen på Svenska fotbollförbundet, Stefan Johannesson. Jo, teamet med huvuddomaren Glenn Nyberg och de två assisterande domarna Mahmoud Beigi och Andreas Söderqvist gör just nu sin väldigt viktiga preparering inför sina VM-matcher i Nordamerika.
5: De har ju fått massa instruktioner givetvis från FIFA. Det är mängder med saker de ska göra så att FIFA känner att nu är de i toppform. De har fullt upp. De hade ett förberedelseläger nu för några veckor sedan där de utförde mängder med tester. Alltså alla tester du kan tänka dig.
1: Och reporter var Bengt Skött. Och Eintracht Frankfurts Rebecca Blomqvist kallas in till det svenska damlandslaget i fotboll inför de två sista VM-kvalmatcherna mot Danmark och Italien. Hon kallas in efter att Häckens anfallsstjärna Felicia Skröder klivit av i matchen mot Kristianstad efter en smäll mot höften. Enligt Häcken ska det dock inte handla om någon allvarlig skada, och Skröder kommer att ansluta sig till landslagssamlingen.

0: ingen. Och 40-årige James Milner, som spelat flest matcher i Premier Leagues historia, väljer att lägga skorna på hyllan. Det blev sammanlagt 658 matcher för Milner i den engelska högsta ligan och 3 stycken ligatitlar, 2 med Manchester City och 1 med Liverpool. Och vi avslutar med hockey, för Norges hockeyherrar tog ett sensationellt VM-brons efter skrällen mot Kanada. Landets första VM-medalj någonsin. Men firandet såg länge ut att vara i fara, men räddades av Petter Stordalen.
1: För de norska hockeyhjältarna kommer att firas i samband med måndagskvällens fotbollslandskamp i Oslo mellan Norge och Sverige. Det var länge oklart om det gick att få till någon lösning rent ekonomiskt för Norska ishockeyförbundet, som inte hade råd att boka om flygresan hem. Då klev miljardären Petter Stordalen in. Jag tänkte att detta måste lösas, säger han till tidningen VG.
0: Och reporter här, det var Pontus Lind. Där har varit Radiosporten.
2: Ja, någonting i mig gläds med norrmännen, både att de lyckas i idrottsvärlden och att många av dem är rika. Men en del av mig gör det inte, så att säga. Nej, för tusan. Kör åt bara.

0: Bonnie Tyler med låten It's a Heartache. Molnigt har det varit mestadels här, i alla fall i Jönköping, under dagen. Men det känns som att solen kommer igenom just nu. Viktor Bergman på SMO, hallå där.
1: Hallå, hallå.
0: Är det lite mindre moln framöver, eller?
1: Ja, men det har faktiskt tunnats ut lite grann. Och det väntas ju ändå bli en del luckor i molntäcket allt mer här under kvällen. Så en del kvällssol ändå.
0: Mm, jag läser också att det har varit chans för lokala regnskurar över länet idag. Är de chanserna borta? Har det dragit förbi liksom?
1: Ja, de sista skurarna ser ut att dra bort just nu. Ja, man kan väl säga ungefär över Aneby och Tranås kommuner att de drar bort därifrån. Så att från och med nu är det mest uppehåll och vänta.
0: Vad har vi för temperatur?
1: Just nu så har vi temperaturer mellan 16 och 20 grader kan man säga i länet.
0: Och om vi ska kika framåt natten och morgondagen, vad händer?
1: Ja, det blir mest, ja, det blir den här uppklaringen.

0: Runners.
1: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
0: Nej.
1: Kungafamiljens Houdini.
0: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Och nu har vi fått ett besked från hovrätten gällande rättegången som avslutades idag. Två systrar som dömdes i tingsrätten, 10 års fängelse för försök till mord, togs upp i hovrätten. Maria Rumell, vad har man kommit fram till där än så länge?
3: Ja, rättegången avslutades ju tidigare, och då väntade vi på besked om de här båda systrarna skulle sitta kvar i

0: ska komma Ayan. Låt den här Friends. Ja, i tingsrätten dömdes de båda systrarna i 60-årsåldern till 10 års fängelse för att ha försökt döda sin egen pappa. Nu när hovrättsförhandlingarna är klara fick vi precis besked om att systrarna blir kvar i häkte i väntan på dom. Och vi ska väl reda ut det, Maria. Där kommer domen.
1: Domen kommer på fredag.
0: Redan på fredag alltså. Så bara om 4 dagar. Än så länge är det ju måndag tidigt i veckan. Men vi kommer tillbaka till den domen då på fredag. Nu ska vi kika in hos Henrik. Var börjar vi någonstans, tänker vi?
2: Vi börjar mellan Nässjö och Jönköping vid avfarten mot Fintorp och innan Forsrum om du kör mot Jönköping. Där ligger däckrester på körbanan. Har fått flera samtal om nu ganska stora delar av lastbilsdäck. XC40 innan Forsrum mot Jönköping. Och så nämnde jag också en trafikolycka i Värnamo alldeles nyligen på Götavägen vid sjukhuset. Det är redan uppklarat och räddningstjänst kunde snabbt lämna platsen.
0: Ja, nu fick du en tur till. Det var inte meningen. Det skulle vara en sån här.
3: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Folkhälsomyndigheten har idag uppdaterat sina rekommendationer om föräldrars skärmvanor. Ny forskningssammanställning stärker tidigare resultat om att vuxnas användning av digitala medier påverkar barns hälsa och välbefinnande. Helena Frilingsdorf, psykiater och utredare på Folkhälsomyndigheten, finns med oss nu. Hallå där, Helena.
4: Hej.
0: Du, hur starka är bevisen för att föräldrars mobilanvändning faktiskt påverkar barns välmående och utveckling?
4: Ja, nej men de tydligaste forskningsfynden då är ju väldigt starka. Det är ju många studier som visar samma sak då. Och det ena är ju just det här med att föräldrarnas skärmvanor, eller närmare bestämt tiden då, som föräldrar har hög skärmtid, så har barnen oftare också det. Och sen det andra som vi har sett väldigt tydligt är att om föräldrarna sitter mycket med mobilen, så påverkar det kontakten eller samspelet med barnen då negativt.
0: Och finns det någon gräns här, eller hur mycket skärmtid man får ha som förälder som forskningen pekar ut, eller handlar det om mer om när och hur mobilen används?
4: Ja, när det gäller föräldrarnas användning då, så där har vi liksom inte några siffror så, utan där säger vi som grundregel att man ska lägga undan mobilen när man umgås med sina barn. Och att om man behöver använda den till någonting, så ja, men då kan man till exempel säga att ja, men nu behöver jag köpa en bussbiljett eller ringa mormor eller någonting, så att barnet känner sig inkluderat då. Och sen så får man ju gärna göra skärmanvändningen till en gemensam aktivitet. Och till exempel ja, men titta på något eller spela ett spel tillsammans.
0: Ja, där fick jag ju lite tips med, som var en av mina nästa frågor. Kan vi skippa den? Istället undrar jag, vad är egentligen skillnaden med att använda till exempel en skärm mot att vara otillgänglig för sina barn på andra sätt? Man kan ju till exempel lösa korsord eller läsa en bok eller så ta med jobbet hem som förälder. Är det samma sak eller är det något specifikt här med skärmanvändandet?
4: Det som är specifikt med skärmanvändandet är väl att det är extra vanligt att det just är skärmarna som är anledningen till att föräldrarna inte är närvarande då. Att de är ju, det kan ju vara lika illa om det är så att, eller påverka samspelet negativt lika mycket om en förälder sitter bakom en tidning eller en bok. Men det är inte alls lika vanligt, och det vi hör också från föräldrarna själva är ju att de använder mobilen mer än de själva vill, och vi vet ju att de är utformade för att ja, skapa engagemang och att man ska använda dem så mycket som möjligt. Så att, ja, mobilerna är lite mer beroendeframkallande än andra saker, så det är lättare att sugas in, och därför så kan man behöva lite extra ja, men stöd och hjälp för att hantera det då.
0: Ja, jag kan känna igen.

0: skadeläget är oklart. Ett fartygsvrak från 1700-talet har hittats på 600 meters djup i Skagerrak utanför den norska kusten. Vraket kallas porslinsvraket eftersom det bland annat är lastat med värdefullt porslin, ljuskronor och örter från Kina, rapporterar NRK. Delar av vrakets last ska nu ställas ut på ett museum i Oslo och därefter överlämnas till forskning. Ekots nyheter med Sara Öberg.
1: Du som lyssnar ibland på kanalen P4 Jönköping, märker du att den här slingan vi gör just nu, som kommer efter nyhetssändningarna, den är lite ny. Den är lite så här somrig av sig. Och det betyder att det är juni. Jajamän, ny slinga för idag. Signatur, top hour sommar heter den på min skärm här. Första juni då, tänka sig att vi har kommit så långt. Och i juni, då vankas det ju fotbolls-VM också. Det ska vi snacka om här efter låten som kommer från Ella Langley. Och det är just låtar kring fotbolls-VM vi ska prata om. Fortsätt lyssna vet jag. Felix och Linda är med dig.

0: ytterligare en, och bakom den står bland annat en lokal musiker, Lars Jansson Kilman, som kallar sig Parishjulet. Uppvuxen i Huskvarna, har tillsammans med bland annat Doggy Doggelito gjort låten I ett hav utav gula och blå. Vi ska höra den låten strax, men först, hej där, Parishjulet.
1: Hejsan, tjena.
0: Tjena, är det bra?
1: Det är bara bra.
0: Ja, du, varför har du gjort en VM-låt?
1: Nej, men det var väl mer att när det här blev lite mer officiellare, med att det var en, jag ryktades om att det skulle vara ett lugn låt, så tänkte jag så här, ja, men för mig är så här, jag är liksom, jag är uppvuxen i Jönköping, men med, eller Huskvarna. Det är en jäkla skillnad på Huskvarna och Jönköping, det ska ni veta. Huskvarna, det är där hårdrockarna kom från. Men vad jag menar med att ja, det var väl mer att för mig fotboll och så här, det ska vara upptempo, det ska vara, man ska känna att det händer någonting, det ska röja liksom, det ska vara lite puls i det liksom.
0: Alltså, du kände när Thomas Stenström skulle göra en ballad, lite mer lugnare låt, kände du, då behöver jag kliva in här?
1: Det var väl mer Dogge som hörde av sig till mig, för han är ju en sån figur som gör sig så bra i sånt sammanhang, så han hörde av sig och då frågade han mig om jag skulle vara, fan, vi måste göra en VM-låt. Jag bara, är du på? Jag bara, ja, jag är på. För att han kör ju sin grej och får upp det på sånt sätt med rap och även med Tito, och sen så har man en klassisk sån här riktig jävla refräng.

Låten Choosing Texas. Så vi ska nu prata VM-låtar, för det är flertalet artister och grupper som inför stundande fotbolls-VM släppt eller ska släppa VM-musik. Vid sidan av Thomas Stenströms officiella låt så har bland annat Magnus Uggla, Bolaget och Tjuvjakt släppt VM-låtar. Och nu ska vi höra om

0: Nästa ska liksom känna klockan 3 på natten bara åh, hon sitter i hörnet och bara alltså du, ja du fattar.
1: Ja, jag fattar. Vi ska få höra den låten, men nu fick vi ju ett försmak här. Det var ju jätteroligt faktiskt. Du, vad är det som du var inne på det här, men vad är det som skiljer då? Berätta lite mer om vad det är för instrument och sådär då. Passar den till det här?
0: Ja, men vi är ju 3 styckna från Sydamerika. Så vi har blandat in det här, i och med att Sverige också ska spela i Mexiko, så körde vi nylonsträngad gitarr. Okay. Skillnad med det finns ju elgitarr, det finns ju stålsträngad gitarr och så finns det nylonsträngad gitarr. Och det är ju så, det är så här, det låter liksom så här liksom.
1: Det här är väldigt märkligt det här. Jag tycker du är jättehärlig på Risut, måste jag säga, live.
0: Så här är det var inne i mitt huvud, men det är inte alltid lika roligt. 03 på natten, men så här, mamman till min son plågas med det där liksom ibland, så här, man skulle sova och så var det sent, så skulle man upp tidigt, så sen så bara jag måste bara spela på den här, jag måste bara spela in den här idén, så bara upp igen och så bara. Och till slut bara, jag måste bara gå bara en grej till. Bara. Du vet, det är ju så, alltid när man ska sova så vaknar ju huvudet till deluxe. Liksom.
1: Det låter som att du har blandat 4 koppar kaffe med 4 energidrycker precis innan intervjun här.
0: Du... Ja, eller det låter snarare som att jag har 75 olika bokstavskombinationer som jag inte vet vad det är.
1: Men du, det är ju annars väldigt svårt, det har man märkt de senaste tiden, tycker jag i alla fall, för nya mästerskapslåtar att liksom slå sig in bland de här gamla klassikerna. Macaulay's In med bollen i mål, man Uggla, Vi ska till V, EMGs när vi gräver guld i USA. Behövs
0: det? Gräver guld i USA, det är egentligen så här, behövs det? Nej, det kanske inte behövs. Men samtidigt så är det så här, jag vet att jag hörde någonting om att där Tjuvjakt eller vad de var, att de hade gjort någon replika på den gamla VM-låten, och den kommer ju alltid vara, den är skitbra. Men det var lite grejen med den här var att man ville ha liksom någonting, den här är inte liksom gjord av något syfte så här så, utan den är verkligen skriven